dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausia kada nors užfiksuota snaigė buvo pastebėta 1887 sausį Montanos valstijoje. Vietinių teigimų snaigė buvo 15 solių pločio, arba kitaip tariant 38 cm pločio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 23-ąją. 2002-aisiais jau 9 albumą pavadintą Beyond išleido Jungtinė Amerikos valstijų rokeriai Bon Jovi. Disko pavadinimą jie leido išrinkti savo gerbėjams, balsavusiems už pasiūlymus oficialioje interneto svetainėje. O disko pristatymui parinko dainą Everyday, kuri ir skamba mūsų eteryje.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį rugsėjo 23-ąją. 63-aisiais metais prieš mūsų erą gimė Gajus Julius Cezaris Oktavianas Augustas, pirmasis Romos imperatorius. 1215-aisiais gimė Hubilajus, penktas ir paskutinis Mongolų imperijos chanas, įkūrė Kinijos Juanių dinastiją. 1926-aisiais gimė Džonas Koltreinas, amerikiečių džiazo saksofonininkas ir kompozitorius. 1943-aisiais Madride gimė Ispanijos estrados žvaigždė ir Enrico Iglesias tėvas Julio Iglesias. 1949-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjas, kurio daina Born in the USA žino beveik visas pasaulis, tai dainininkas ir gitaristas Bruce Springsteen. Šiandien su gimtadieniu reikia sveikinti vyruką, kuris visais įmanomais būdais slepia savo amžių. Tai yra linksmojo dueto Rise at Fred pagrindinis narys, vokalistas Richardas Fairbrassas. 1976-aisiais gimė Lietuvos sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas, kitaip vadinamas Vyšniukas. Nuo 1980-aisiais gimė Lietuvos popgrupės Mango narė Rima.

0: Prie kavos puodelio.
1: Už bandymą susisiekti su išoriniu pasauliu Šiaurės Korėjoje baudžiama mirties bausme. Taigi tarptautiniai skambučiai yra griežtai draudžiami. Ne vienas gyventojas paukoja savo gyvybę net bandydamas susisiekti su savo giminaičiais iš Pietų Korėjos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: Balsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį į rugsėjo 23-osios horoskopai. Avinas, būkite sąžiningas ir nepasigailėsite. Nekreipkite dėmesio į tuos, kurie meluoja ar vagia. Tai ne jūsų kelias. Tačiau gali tekti net ir nukentėti dėl to paties sąžiningumo. Jautis, norėsite jausti, jog dirbate ir esate produktyvus. Priešingu atveju labai nukentės jūsų noras ką nors daryti. Nebijokite pasidalinti savo mintimis su tais, kas galės jums padėti jas įgyvendinti. Dviniai, mažiau kreipkite dėmesį į nuomonių skirtumus. Geriau susitelkite į tai, kas jūsų santykių su priešinga lytimi daro malonius. Jei esate vienišas, ieškokite bendraminčių, su kuriais galėtumėte pabendrauti ne tik krizės ar maisto produktų kainų tema. Vėžys, jausitės ypač įsimylėjęs, tik nepuoselėkite labai rimtų planų aistros objekto atžvilgiu. Tai, ko jūs norite ir ką galite gauti, yra labai skirtingi dalykai. Būkite nusiteikę ne tik gauti, bet ir duoti. Liūtas, laikas imtis įgyvendinti sumanymą, kuris seniai brendo jūsų svajonėse. Jums reikia pamiršti visas priežastis, dėl ko to nepadarėte anksčiau, ir imtis darbo. Žinoma, gali apimti abejonės, gali pritrūkti drąsos, todėl būtinas aplinkinių palaikymas. Mergelė, tai metas, kai turėsite priimti sprendimą, keisti darbovietę ar ne, nutraukti įgrįstusius santykius ar pabandyti dar kartą. Priiminėdami sprendimus, nepamirškite atsižvelgti į savo jausmus bei intuiciją. Svarstyklės. Sutvarkykite šeimos biudžetą, mat išleidžiate daugiau nei galite. Pasikalbėkite su partneriu ar sutuoktiniu, kaip įsivaizduojate išlaidų planavimą. Būtis būtimi, tačiau nepamirškite ir savo dvasinio gyvenimo. Skorpionas, būsite tarsi pakvaišęs dėl meilės, tikėtina, kad pasielgsite ypač ekstravagantiškai. Nedvejodami mylimam žmogui padarykite staigmeną, jis ar ji tai įvertins. Šaulys, esate apsuptas įdomių žmonių, todėl išgirsite vertingos informacijos, kurią nedelsdami pasinaudokite. Sekite pėdomis tų žmonių, kurie savo svajones pavertė realybę. Ožiaragis, jei jums rūpi ilgalaikė sėkmė, vertėtų svarbių darbų pradžią atidėti sėkmingesniam laikui. Greičiausiai aplink jus bus nemažai konfliktuoti linkusių žmonių, agresyvumo, stipraus aplinkybių pasipriešinimo ar nemalonių atsitiktinumų. Vandenis, būkite atsipalaidavęs ir ramus, reikalai klostysis palankiai. Nuotaika bus nebloga, galite net sulaukti surprizo iš mylimo žmogaus. Visgi gali nutikti kažkas netikėto, kas pakeis jūsų požiūrį į kasdienybę. Narižuvys. Net iškilus kebliausioms situacijoms laikykite savo įsitikinimu, tai leis jums išlikti kitų akyse kaip stipriam žmogui. Jūs sėkmė lydės, jei pernelyg dažnai nekaitaliosite savo nuomonės.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 23-ąją. 1793-aisiais paskutinis Lenkijos ir Lietuvos valstybės Seimas Gardine patvirtino sutartį su Prūsija, kuria buvo įteisintas antrasis abiejų tautų respublikos padalijimas. 1848-aisiais pirmą kartą pradėta gaminti komercinė kramtomoji guma. 1931-aisiais įsteigtas Šiaulių dramos teatras. 1932-aisiais Hidžazo bei Nežo karalystė pervadinta Saudo Arabija. 1941-aisiais Aušvico lageryje pirmą kartą išbandytas žudimas dujomis. 1961-aisiais buvo pradėtas demonstruoti pirmasis televizijos serialas. 1992-aisiais rugsėjo 23-oji Lietuvoje paskelbta žydų genocido diena. 2002-aisiais išleista pirma vieša naršyklės Mozilla Firefox versija. 2004-aisiais Haityje dėl uragano Janė sukeltų potvynių žuvo daugiau nei 1070 žmonių. Nuo 2018-aisiais Lietuvoje lankėsi popiežius Pranciškus.

0: Prie kavos puodelio.
1: 2013-aisiais Milano teismas paskyrė benamiai vyrui namų arešto bausmę. Kiekvieną naktį pareigūnai važiuodavo tikrinti įprastinės vyro miegojimo vietos ant šaligatvio, kad įsitikintų, jog jis guli savo miegmaišyje.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 23-ąją. 1995-aisiais Mariah Carey singlas Fantasy debiutavo iškart pirmoje Jungtinių Amerikos valstijų topo vietoje ir taip sumušė Janet Jackson pasiektą rekordą, tai yra aukščiausio debiuto pirmąją savaitę rezultatą. Mariah Carey pakeitė istoriją ir tapo pirmąją moterimi atlikėja, Amerikoje debiutavus iškart pačioje muzikinio topo viršūnėje.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad Konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodamas susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti Konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštų kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotaciją Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOLO rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tiša bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOLO vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį Jungtinių Tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymuose įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu jis gautų mažiau.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Na štai, ir atkeliavo į mūsų studiją trečiadienio rytas, savaitės vidurys, o su juo pas jūs nuo 7 iki po 12 atkeliauja ir laida Rytas su manimi Gintare. Tai įsijunkim radijo imtuvus, įsijunkim nuotaiką šį rytą ir iki pat 12 kviečiu būti kartu ir leisti laiką drauge. Nežinau, ar jau pastebėjot, aš kažkaip vis dar turbūt gyvenu vasariškų orų ir jau po truputėlį rytais pasidaro pikt ant savęs, kad pervertinu turbūt orą, temperatūrą ir apsirengiu ne taip, kaip reikia. Tai nesušalkit, saugokit save, toks besikeičiantis oras tikrai turbūt yra viena iš priežasčių, kodėl paskui šniurpšėm nosim ir kostim. Tai būkit sveiki, saugokit save, apsirengit šiek tiek šilčiau, reikia jau pripažinti, kad už lango nebe vasara. Tai štai tokiomis nuotaikomis aš pradėjau savo rytą, jau turbūt supratot, kad šitas rytas neišimtis ir aš ir vėl sušalusi atvažiavau į studiją, tai tikiuosi, kad jūs paklausysit manęs ir jeigu dar neišėjot iš namų, tai tikrai pasirinksit tinkamesnę aprangą tokiam orui. Na, o mes pradedam mūsų dieną kartu, kaip ir visada čia, kartu su muzika, kartu su šypsenomis ir jau po keletos kūrinių. Aš sugrįšiu jums papasakoti, tai kokiagi diena šiandien pas mūsų už lango. Na, o mums metas, aišku, ir muzikai čia rytą oficialiai. Pradeda Charlie Puth ir Light Switch. Yeah.

0: 132 MHz-ದಶನೋ. Radio Scapse. Rytas su Gintare.
1: Kokia gi šiandien pas mus diena ir ką mes čia pasitinkam, tai šiandien yra rugsėjo 23-oji, saulė teka 7 valandos 3 minutės, leisis 19 valandų 19 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Linas, Teklė, Galintas, Galintė, Lina ir Linė. Šiandien yra Lietuvos žydų genocido atminimo diena, tarptautinė gestų kalbos diena ir ekologijos diena. Štai tiek tos informacijos apie šį trečiadienį, po keletos dainų čia aš pas jūs sugrįšiu, o dabar keliaujančius į darbą, besiruošiančius darbo dienai palieku kartu su muzika.

0: 22 МГц дажнių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Mūsų kelionės laiku kartu su muzika tęsiasi ir šį kartą metas labai gražiam lietuviškam darbui mūsų radio stoties eteryje. Čia radio archyvose kviečiu jus pakeliauti po 2025 metų 39 savaitę. Ir būtent tada mūsų eteryje debiutavo Lila Sirinovinė bei Justinas Jarutis ir jų bendras darbas pakeliui.
3: Kaip gerai, kad neliko pėdų jis ten, kur negrįžom ir nepasitiko. Niekas, ko nepažįstam, kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidaina nesiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsime.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Horoskopai.
3: Pasikalbėkime apie tai, kas turbūt visiems labai aktualu, vos prasidėjus dienai, pagalvoti apie tai, kokia ji bus, tai jeigu tikit žvaigždėmis, horoskopai jau čia. Avinas, būsite itin džiugus, aktyvus, linkę domėtis mokslo naujovėmis, trauks pasaulio platybės, egzotiškos kultūros, tikėjimo, tiesų, filosofijos klausimai. Patys iš šios pozicijos paieškokite jums kylančių problemų sprendimo būdų. Jautis. Nors ir jaučiate suvaržyti aplinkybių, tačiau darbai griūna vienas po kito ir tenka suktis iš situacijos, nugalėti savo pyktį bei susierzinimą. Emocijų daug, tačiau jomis vadovaujantis priimti sprendimai ir lūkesčiai gali labai skirtis, todėl svarbu susikaupti. Dviniai. Būsite itin atsidavę savo antrosios pusės partnerių interesams, tuo galite paverkti ir savo draugus, tačiau problemų sprendimui reikės ne kiek emocijų, kiek jūsų atsidavimo ir aiškios pozicijos. Vėžys, pasistengkite visą daugybę jūsų užgriuvusių darbų ir reikalų atlikti kuo geriau, be didelių pretenzijų ar priekaištų, pasistengkit savo nuopelnus vertinti kuo objektyviau, nes tik menkinimasis tiek ir puikybė gali tapti konflikto priežastimi. Liūtas. Jūsų širdis ir jausmai šiandien platus ir atviri, tačiau būkite kiek saikingesni savo užmojais, prieš veikdami išsiaiškinkite aplinkybes, nes tai gali atsiliepti tiek jūsų, tiek ir greta esančiųjų sveikatai bei gerovei. Mergelė, šiomis dienomis būkite itin atsargus ir atsakingi, tvarkydami piniginius ir meilės reikalus, išlaidos gali netikėtai išaukti, jūsų resursai išsekti. Pasistengkite daugiau ilsėtis, neleiskite jūsų užgriuvusiems reikalams bei asmeniniams vaikų norams išveikoti visas jūsų jėgas. Svarstyklės. Nors pagaliau pasijutote gana tvirtai jūsų žodžio klausomas, jums pavyksta gerai apginti savo interesus, tačiau venkite perdato diplomatiškumo ar išsisukinėjimo. Antra vertus, grubumas ar jautrumo stoka taip pat gali tapti konfliktui priežastimi. Skorpionas. Nors darbe atsirado kažkas, kas trukdo juo mėgautis, slopina jūsų kūrybiškumą, tačiau tai neša jums pajamas ir tai gerai. Šiek tiek kantrybės ir situacija keisis. Šiandien pasistengkite kuo geriau nudirbti savo darbus, palanku grįžti prie senų projektų. Šaulys. Smagi optimistiška diena, kuomet jaučiate savo vietoje, sulaukite malonaus aplinkinių dėmesio ir pritarimo. Antra vertus, tai mažai padeda spręsti vėl atsinaujinančias finansinės problemas. Grįžta senos skolos, teks ieškoti būdų joms gražinti. Ožiaragis. Pasikartojančias įtemptas situacijas atlaikyti sudėtinga, įtampos tiek namuose, tiek darbe daug, galite sulaukti kaltinimų bei pretenzijų, tiek kad norėsite nuo visko kuo giliau ir toliau pasislėpti. Vandenis. Gana džiaugsmingas, aktyvus laikotarpis, kuomet norisi kuo daugiau bendrauti su draugais, bendraminčiais, jie suteikia jums daug palaikymo, stiprybės, pasiryžimo ir įgyvendinimo savo idėjas. Gal kiek sunkiau su informacija žiniomis. Na ir žuvis. Diena tarsi ir sėkminga, tačiau suderinti darbdavio interesus su jūsų idėjomis šiandien gana sudėtinga, juolab tenka grįžti ir gana rimtai imtis jūsų senokai varginančių finansinių klausimų sprendimo.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
0: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį mes su jumis keliaujame į 1995. Čia The Bucketheads ir The Bomb.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnis. Jungitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

Lieka visai nedaug laiko mūsų šioje valandoje, tai pats laikas pasikalbėti mums ir apie tai, kas čia dar jūsų toliau laukia. Pirmąją laidos valandą uždarom, netrukus etryje išgirsit ir pirmąsias šio ryto laidos žinias. Iš karto po to čia jūsų lauks ir dar šiek tiek muzikos, jau po aštuntos kviesiu jūs prisijungti ir toliau leisti laiką kartu.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodamas susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti Konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakė, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštų kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOL rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tiša bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį Jungtinių Tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymuose įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu jis gautų mažiau.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Pats laikas mums susigirdėti jau antroje ryto laidos valandoje ir kartais atrodo, kad laikas labai greitai bėga, bet iš tiesų to laiko kartu mes tikrai turim dar labai, labai daug. Tai labas rytas, sakau tiems, kurie nuo septintos esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kuriems rytas tik dabar prasideda, gal tik ką tik prabudot, bandot dar įsivažiuoti, tai šaltas dušas, skani karšta kava, gardus pusryčiai, gal rytinė mankšta, kiekvienas turbūt turit savo ritualą, kas padeda prabusti. Nu ir aišku, muzika tai vienas iš tų dalykų, turbūt, kurie gali lydėti nuo pat prabudimo iki pat vėlyvo vakaro ir tikrai, tikrai nuotaikos negadina. Su muzika jūs ir palieku po keletos kūrinių. Čia trie jūsų laukia ir šio ryto daina.

Kokiagi šiandien pas mus diena ir ką mes čia pasitinkam, tai šiandien yra rugsėjo 23-oji, saulė teka 7 valandos 3 minutės, leisis 19 valandų 19 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Linas, Teklė, Galintas, Galintė, Lina ir Linė. Šiandien yra Lietuvos žydų genocido atminimo diena, tarptautinė gestų kalbos diena ir ekologijos diena. Štai tiek tos informacijos apie šį trečiadienį, po keletos dainų čia aš pas jūs sugrįšiu, o dabar keliaujančius į darbą besirūkiu.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam tolin ir keliaujame tiesiai į 2020-uosius. O čia mes keliaujam su kūriniu, kuris 39-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo. Ir tai yra Sofia Lis-Baxter, Crying at the Disc

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.
1: Radijo stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje labai gražus lietuviškas darbas, tai yra mums visiems puikiai pažįstama atlikėjo Paulina Paukštaitytė, kuri vis dažniau turbūt mus nustebina savo nuostabiais naujais kūriniais. Ir šiandien mes klausysimės jos kūrinio, kurį aš tiesą sakant pražiopsojau, buvau įsitikinusi, kad tai yra viena iš naujausių jos dainų, o pasirodo, kad čia turbūt tik aš jos nežinojau. Tai keliausim šiandien pasiklausyti jos darbo.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena daina, su kuria mes keliaujame rubrikoje Atgal į ateitį laiku, tai 2015 Alvaro Soler ir El Mismo Sol.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Setrija netrukus jūsų lauks patys svarbiausi įvykiai žiniose, jos jau netrukus po keletos akimirkų. Iš karto po to mes pasiklausysim dar keletos kūrinių ir labai labai sparčiai žingsniais keliausim link trečiosios ryto laidos valandos. Nuo jums belieka tik priminti, ar nuo septintos esantiems kartu ar nuo vėliau, kad rytas su manimi tęsis iki pat dvyliktos.

0: 22 МГц радиочастотно. Различен театър с вайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad konstitucija nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodamas susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuva. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštu kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOL rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tiša bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymuose įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų jis gautų mažiau.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Here we go.

0: Radio Skapse. Rytas su Gintare.
1: Kadangi jau po 9 oficialiai galima turbūt drąsiai sakyti, kad tas laikotarpis pertraukai atsipūtimui šiek tiek nuo pradėtų darbų jau kaip ir atėjo, tai jeigu turit 14 laisvų minučių, nežinot, ką su tuo laisvu laiku daryti, aš turiu jums puikią idėją ir tai yra jūsų top trejetukas. Jų po keletos kūrinių šioje valandoje mes jo klausysimės, čia kaip ir visada keliaujam prie tų dainų, kurias jūs mėgstat ir mylit labiausiai, prie tų dainų, kurias aš iš labai labai ilgo sąrašo visada atsiunčiu jums ir kuriomis su jumis dalinuosi eteryje. Tai pabandom pasižiūrėti, ką su kuogi čia aš pas jūsų grįšiu po keletos dainų ir galbūt šiandien jūsų laukia jūsų tope labai maloni staigmena.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 015 00. 0624 015 00. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3. Turbūt naivu būtų tikėtis, kad jūsų top 3 visada visiems patinka vienodai ir kad tikrai visas 3 dainas norit garsinti, bet aš labai tikiuosi, kad yra visgi tas jausmas, kad kiekviena, bent jau viena daina iš tų 3 priverčia jūs pasigarsinti radijo imtuvus. Tai keliaujam pasižiūrėti, kasgi čia šiandien jūsų tope. Mes pradėsim su Clan Carousel ir Oliva bendru darbu Holy Father.
3: Trečia vieta.

0: Toliau jūsų dėmesiui keliaujame su Barry Can Swim darbu Dance, Dance, Dance.
1: Antra vieta. You played that.

0: Na, jūsų top 3-tuką mes užbėgsim su kūriniu, kurį aš iš tikrųjų labai seniai noriu jums pagroti ir kažkaip vis pagalvoju, kad nu, vat šiandien jau yra ta diena, kada tikrai puiki proga, nes gerai muzikai progų laukti nereikia, reikia tiesiog groti tas dainas, o šitai dainai, manau, kad trečiadienis puikiai tinka. Čia Miles Smith ir Hold Me in the Dark.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Gintarės top 3.
3: Jeigu oficialiai savo kavos pertraukėlę baigėt ir išnaudojot savo topui, tai grįžkit į darbus ir tikiuosi, kad ir toliau liekat kartu su mumis. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir man eteryje pats laikas dalinti su jumis savo top trietuku. Tai yra tos dainos, su kuriomis aš atkeliavau pas jūsų studiją šį rytą ir trečiadieniui. Mano top trietukas mane maloniai nustebino, aš jau minėjau pasisveikinama, kad čia nesu visiškai nepagal orą apsirengusi ir kažkaip labai pikstu nuo ryto ant savęs. Tai gera muzika tikrai padeda kaip terapija. Čia Nombeko kartu su Senjasa, kvadratinė galva.
4: Trečia vieta.

0: Na ir dar viena labai graži daina, su kuria mes keliaujame tiesiai į mano top 3. Čia The Weeknd, Save Your Tears.
1: Pirma vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar vieną kūrinį esu jums paruošusi rubrikoje Atgal į ateitį. Taigi čia 1984 mums puikiai pažįstami Alpha While ir Big in Japan.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja

0: rytis su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka, iš tiesų mums ir iki žinių, jos jau po keletos akimirkų mūsų etryje, iš karto po to jūsų lauks dar šiek tiek muzikos. Na, jau po dešimtos mes su jumis keliausim tradiciškai mūsų muzikinę ruletę. Kitoje valandoje mūsų lauks iš tiesų labai nebloga kelionė, į kuriuos metus keliausim, ko ten klausysim, papasakosiu sugrįžusi kitą valandą, o dabar etryje metas

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodamas susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuva. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštų kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOL rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tiša bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymus įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu jis gautų mažiau.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po dešimtos ir tai visada reiškia, kad aš pas jūs atkeliauju pristatyti šitos valandos su labai dideliu džiugesiu, todėl kad čia mes visada gerai leidžiam laiką. Čia mes visada esam kartu su muzika ir ne su bet kokia, o su ta, kurią tikrai labai labai verta yra prisiminti, dėl kurios verta keliauti laiku. Ir šiandien mes čia nukeliausim į 2020 metus. Tai jeigu dabar per ateinančias 15 minučių bandysit prisiminti kažkokią dainą, kuri galbūt galėjo užimti ir topų viršūnės iš 20 metų, pabandom pasižiūrėti, ar ta daina šiandien atsidurs muzikinės ruletės stope, o su jie susipažinsim jau netrukus.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvuose keliamės į 2024-uosius. Būtent tais metais, 39 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo labai gražus lietuviškas darbas, tai yra Giovanni ir Junior Rudenio naktys.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

Kaip jau ir minėjau, kaip ir žadėjau, čia turbūt jau galima vadinti šitą rubriką tikrų pažadų, todėl kad čia mes sutarėm visiškai tiek aš, tiek jūs labiausiai turbūt laukiam šitos rubrikos ir labai smagu, kad jūs dažnai pasidalinat grįžtamojo ryšiu, kad šita rubrika yra būtent ta, kur yra jūsų pati mylimiausia ir mėgstamiausia ir aišku laukiamiausia. Tai šiandien, kaip ir minėjau, 2020-ieji prieš akyje ir mes keliaujame su trimis kūriniais iš to laikotarpio, tai čia pasitinkam pirmąjį kūrinį tikrai labai graži daina ir net nebejoju, kad jeigu ir pavadinimo neprisiminsit, jūs tikrai žinosit, kas čia per darbas. Su šituo kūriniu mes keliaujam į 2020 rugpjūčio 7 ir pasitinkam amerikiečių reperės Cardi B kūrinį su Megan Thee Stallion, WAP ir pati daina buvo žinoma visame pasaulyje ir užėmė aukščiausias topų pozicijas, tai tikrai galima turbūt puikiai sakyti, kad ir pritarti kritikams, kad tai yra didysis atradimas šių dviejų atlikėjų geras darbas ir dabar visi jau Cardi B mylėtojai garsinam radio

pusį. Ha. Keliaujam toliau ir čia šį kartą daina, apie kurią aš turbūt tikrai daug net ir nekalbėsiu, viena gražiausių man turbūt iš 2020 metų. Neabejotinai jūs tikrai tą kūrinį irgi puikiai žinot. Čia dar vienas toks labai smagus duetas ir tai yra Joel Corey ir MNEK bendras darbas. Head and Heart, tai britų didžėjus prodiuseris Joel Corey ir britų dainininkas MNEK sukūrė šitą kūrinį ir išleido 2020 Liepą. Trečiąją. Na ir iš karto daina pasiekė Jungtinės karalystės singlų tope pirmąją vietą, taip pat daina pateko JAV Billboard Hot 100, kad tai

Na ir trečioji daina, su kuria mes šiandien jūsų jau muzikinę ruletę, taip mylimą, uždarysim. Daina tikrai neprasčiausia, trečia todėl, kad taip jau lėmė loterija. Daina tikrai nuostabi ir aš kalbu apie Nathan Zave ir KSI bendrą darbą Lighter. Ir ši daina tikrai, manau, kad daugelį mūsų klausytojų yra pažįstama, mes nekartą jos jau klausėmės. Liepos 24, 2020-aisiais ji buvo išleista. Ir iš karto neblogai pasisekė, sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų ir buvo labai girtas ir tekstas ir tai, kad ta daina labai labai užkabina ir netgi buvo praminta vienu iš

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Etrija netrukus skambės dar viena daina, kurią esu jums paruošusi iš rubrikos Atgal į ateitį. Taigi keliamės į 1997. Čia Blue Boy ir Remember Me.
3: Atgal į ateitį.

0: 92,3 МГц у Дежньо. Радіо з капсель.
1: Рітас Сугентаря.
2: Рітас Сугентаря.
3: Niekur labai toli nepabėkit, lieka visai nedaug laiko iki žinių, patys svarbiausi įvykiai jau netrukus, iš karto po to čia jūsų lauks ir dar keletas kūrinių, na o jau po 11 grįšiu pas jūs ir mes keliausim smagia tokia link, smagaida užbaigti šio pusdienio.

0: чем дую на кахерсу дочню, лишим тебя за свалом на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Gynybos resursų agentūra pasirašė 580 milijonų eurų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrove dėl 30 mm pabūklų sistemų įsigijimo, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integracija. Sistemos skirtos laivų taikos metų užduočių vykdymo ir koviniams pajėgumams stiprinti. 30 mm pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaeigius pakrančių katerius, valtis, su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpolius. Raudondvario dvaras per pastaruosius ketverius metus su šios įstaigos darbuotojos vyro įmonė aštunta studija, kuri teikia renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, sudarė 10 sutarčių. Nuo 2022 spalio iki dabar aštunta studija yra laimėjusi 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišinė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų. Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros apšvietimą. Įrangos bei senos nuoma, taip pat kitas paslaugas. Sutarčių vertės sviruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkstančių eurų. Pati Narvaišinė, dirbanti dvare renginių koordinatorė, tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti, taip pat pažymėjo nesant ir įmonės nare. Europos komisija pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarią jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl Europos Sąjunga nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių, ne tik būtų sunaudojama daugiau energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens naudojimui. Taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį, bei būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą. Vokietijos automobilių gamintojai nori, kad darbuotojai be papildomų užmokesčių dirbtų 40 valandų, o ne dabartinės 35 valandas per savaitę. Verslas teigia, kad tai pagerintų konkurencingumą. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi šiam pasiūlymui ir laiko jį išpuoliu prieš darbuotojų teises. Vokietijos automobilių sektorius susiduria su gilia krize, kurią slegia didelės gamybos sąnaudos. Jungtinių Amerikos valstijų tarifai didinti konkurenciją iš Kinijos ir sunkus perėjimas prie elektrinių transporto priemonių. Tokie pramonės gigantai kaip Volkswagen, Mercedes-Benz ir BMW paskelbė planus mažinti gamybą ir sąnaudas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atrodo, lieka visai nedaug laiko iki mūsų atsisveikinimo, tačiau iki tol mes dar labai daug ką turim nuveikti ir turbūt čia kaip ir darbe nesat irgi pastebėję, kad atrodo lieka valanda iki darbo pabaigos, o darbų dar visoms penkioms. Tai mes tikrai viską suspėsim, po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu ir mes keliausim tiesiai prie rubrikos Senas geras.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102,2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes jumis keliaujame į 2009 metus. Ir čia keliaujam su anglų synth-pop duetu LaRoux ir jų darbu In For The Kill. Daina buvo išleista kaip antrasis albumo singlas 2009 kovo 15 ir tapo tikru dueto proveržio singlu, pasiekė antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope. Ir dubstep prodiuseriai Scream is Skrillex sukūrė dainos remiksus ir 2011 metais In For The Kill buvo nominuota geriausio šokių muzikos įrašo kategorijoje 53-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose.

0: tema. LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
1: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zak Kreger pristato naują.

0: 2004 rugsėjo 23 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Green Day, American Idiot.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mėlieji. Atrodo, viską padarėm, visko pasiklausėm ir dabar jau pats laikas mums su jumis keliauti tiesiai prie pietų stalo. Jeigu dar nekeliaujat pietauti, tada labai linkiu, kad tie pietus, jeigu jų laukit, jau būtų ne už kalnų. Atidėkit visus darbus, šiek tiek atsipuskit, pailsėkit, dar visas pusdienis jūsų laukia ir mes susigirdėsim dabar jau rytoj. Džiugiai pranešu, kad rytoj, 7 ryto, oficialiai startuos mūsų bendras mažasis savaitgalis. Iki!

0: heart.
1: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: su vecino, le dici un teatro sua onda sperpara. Radio Stotis Capsai.
1: Eteryje žinios. Gynybos resursų agentūra pasirašė 580 milijonų eurų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrove dėl 30 mm pabūklų sistemų įsigijimo, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integracija. Sistemos skirtos laivų taikos metų užduočių vykdymo ir koviniams pajėgumams stiprinti. 30 mm pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaeigius pakrančių katerius, valtis, su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpolius. Raudondvario dvaras per pastaruosius ketverius metus su šios įstaigos darbuotojas vyro įmonė 8 studija, kuri teikia renginio organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, sudarė 10 sutarčių. Nuo 2022 spalio iki dabar 8 studija yra laimėjęs 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišinė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų. Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros apšvietimą, įrangos bei senos nuoma, taip pat kitas paslaugas. Sutarčių vertė svyruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkstančių eurų. Pati Narvaišinė, dirbanti dvare renginių koordinatorė, tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti, taip pat pažymėjo nesant ir įmonės nare. Europos komisija pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarę jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl ES nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių, ne tik būtų sunaudojama daugiau energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens naudojimui. Taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį, bei būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą. Vokietijos automobilių gamintojai nori, kad darbuotojai be papildomų užmokesčių dirbtų 40 valandų, o ne dabartinės 35 valandas per savaitę. Verslas teigia, kad tai pagerintų konkurencingumą. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi šiam pasiūlymui ir laiko jį išpuoliu prieš darbuotojų teises. Vokietijos automobilių sektorius susiduria su gilia krize, kurią slegia didelės gamybos sąnaudos. Jungtinių Amerikos valstijų tarifai didinti konkurenciją iš Kinijos ir sunkus perėjimas prie elektrinių transporto priemonių. Tokie pramonės gigantai kaip Volkswagen, Mercedes-Benz ir BMW paskelbė planus mažinti gamybą ir sąnaudas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 1,5 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rugsėjo 23-ąją. 2002-aisiais jau 9 albumo pavadinta Beyonds išleido Jungtinė Amerikos valstijų rokeriai Bon Jovi. Disko pavadinimą jie leido išrinkti savo gerbėjams, balsavusiems už pasiūlymus oficialioje interneto svetainėje, o disko pristatymui parinko dainą Everyday, kuri ir skamba mūsų eteryje.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Jungtinių valstybių programinės įrengos ir domeno analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu, bei aptarė galimo bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje, plėtra Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialo tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstybių gynybos technologijų bendrovės Match Industries prezidentas Natanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybes remti Ukrainą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininko Juozo Olekui pasiūlius ilginti iki 75 metų, daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65 metų, kaip yra dabar, o iki 70. Kartu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjai sukanka 65 metai arba eina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti iki 75 metų. Apskaitininkai iš įmonės Telšiuose pasisavino beveik 40 tūkstančių eurų, pranešė policija. Skelbiama, kad antradienį Telšių apskrities pareigūnus kreipėsi įmonės atstovas, kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo vasario 10 iki birželio 29 Telšiuose įmonės pasamdyta apskaitininkė, gimusi 1981-aisiais, klastodama sąskaitas faktūras apgaulės būdu pasisavino 39 908 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01500 0624 01500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984 28272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Apsveikinti.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio lygoje pirmąsias sezono rungtynes sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 nesilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Gynybinį potencialą pademonstravusi Šarūnas Jasikevičius treneris

0: barjerą. Dar 45 klubai į antrąjį etapą pateko pagal reitingą. Tai lėmė, kad Dragūno rankininkai kovas Europos taurės turnyre pradės su Čekijos Zubri klubu, o Granitas Karys susitiks su Rumunijos Politechnika Timišo Oro komanda. Pirmasis rungtynės Lietuvos komandos žais spalio 17 arba 18 dienomis namuose, atsakomosios po savaitės išvykoje. Antras geriausias Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas anksčiau yra patiesęs buvusius pirmojo 50-uko žaidėjus Lorenzo Sonego ir Jamesą Duckworthą. Tačiau antradienį buvo pasiekta dar saldesnė pergalė, kadangi užtikrintai žaidęs lietuvis įveikė legendinį Bulgarijos tenisininką Grigorą Dimitrovą. Sentropeze Prancūzijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Butvilas triumfavo rezultatu 7-6, 7-3, 6-3. Dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 29 minutes.
1: Sporto naujienos.

Muzikinė data rugsėjo 23-ąją. 1995-aisiais Mariah Carey singlas Fantasy debiutavo iškart pirmoje Jungtinių Amerikos valstijų topo vietoje ir taip sumušė Janet Jackson pasiektą rekordą, tai yra aukščiausio debiuto pirmąją savaitę rezultatą. Mariah Carey pakeitė istoriją ir tapo pirmąja moterimi atlikėja, Amerikoje debiutavusi iškart pačioje muzikinio topo viršūnėje.

Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Gynybos resursų agentūra pasirašė 580 milijonų eurų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrove dėl 30 mm pabūklų sistemų įsigijimo, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integraciją. Sistemos skirtos laivų taikos metų užduočių vykdymo ir koviniams pajėgumams stiprinti. 30 mm pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaeigius pakrančių katerius, valtis su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpolius. Raudondvario dvaras per pastaruosius ketverius metus su šios įstaigos darbuotojas vyro įmonė Aštunta studija, kuri teikia renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, sudarė 10 sutarčių. Nuo 2022 spalio iki dabar Aštunta studija yra laimėjusi 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišienė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų. Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros apšvietimą, įrangos bei senos nuoma, taip pat kitas paslaugas. Sutarčių vertės viruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkstančių eurų. Pati Narvaišienė, dirbanti dvare renginių koordinatorė, tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti, taip pat pažymėjo nesant ir įmonės nare. Europos komisija pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarią jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl ES nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių, ne tik būtų sunaudojama daugiau energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens naudojimui. Taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį, bei būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą. Vokietijos automobilių gamintojai nori, kad darbuotojai be papildomų užmokesčių dirbtų 40 valandų, o ne dabartinės 35 valandas per savaitę. Verslas teigia, kad tai pagerintų konkurencingumą. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi šiam pasiūlymui ir laiko jį išpuoliu prieš darbuotojų teises. Vokietijos automobilių sektorius susiduria su gilia krize, kurią slegia didelės gamybos sąnaudos. Jungtinių Amerikos valstijų tarifai didinti konkurenciją iš Kinijos ir sunkus perėjimas prie elektrinių transporto priemonių. Tokie pramonės gigantai kaip Volkswagen, Mercedes-Benz ir BMW paskelbė planus mažinti gamybą ir sąnaudas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Radio Skapse. Eteryje laida Geros dienos. Kaip ir kasdien darbo dienomis, nuo 13 iki 17 mūsų eteryje laida Geros dienos. Labą dieną visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis iki pat šios laidos pabaigos, tai yra iki 17.00. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai šis trečiadienis neišimtis. Šiandien jau rugsėjo 23 ir žiūrėk liko lygiai savaitėlė iki antrojo rudens mėnesėlio. Greit bėga laikas, ar ne? Šiandien žydų genocidų atminimo diena, taip pat tarptautinė gestų kalbų diena, ekologijos diena. Varduvininkai Linas, Teklė, Galintas, Galintė, Lina ir Linė. Sveikiname jūs ir keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1980-aisiais rugsėjo 23-ąją Klaipėdoje gimė Rima Petrauskytė arba Paulauskienė dabar. Ji grupės Mango vokalistė ir tą progą pagrokim seną gerą dar pačios Rimos dainuotą Mango darbą ėjom.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti!
0: Gera prisiminti, keliaukime į 2014 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 53 pozicija, Pitbull ir Kesha Timber.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas kviečia į 2025 metų rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. O šiame 30-uke toks tuomet nelauktas duetas Džezu ir Vaidas Baumila. Nei mirė, nei gyvė.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
7: Orų prognozė.
8: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o ar tie orai geri, visiškai netrukus ir išsiaiškinsim. Šiandien, pasak sinoptikų, dar daugelį rajonų protarpiais palinos, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur buluos rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
1: Auksinis hitas mūsų eteryje, Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šį kartą keliamės į 2012 metus, vieną savaitę topo viršūnėje. Sheryl Cole ir jos darbas Call

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaikime senai begirdėtų Liepos kūriniu Vidury žemyno.
4: Ežios

0: 2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Rūpiutį Jungtinės Amerikos valstijos išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemynų gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Seimas pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7-ąją. Taip pat paaiškėjo ir rinkimų agitacijos kampanijos pradžios data – spalio 7-oji. Pagal rinkimų kodeksą eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Seimui priėmus šį nutarimo projektą jis įsigalios 2026 spalio 7-ąją. Tai bus ir 2027 savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl brandolinio atgrasimo skėčio išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sutiko pradėti derybas dėl šalies dalyvavimo prancūzų brandolinio atgrasimo iniciatyvoje. Premjeras pridūrė, kad netrukus Latvijoje lankysis Prancūzijos delegacija. Macronas pasiūlė pradėti diskusiją su kitomis Europos valstybėmis dėl brandolinio skėčio, augant nerimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį jaunuolį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokyklą ir mečetė rengimu, pranešė Teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardymas tik kaip Pavelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais. Jam skirtas kardomasis kalinimas 3 mėnesius. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai pateikė Pavelui kaltinimus dėl 3 nusikalstamų veikų, kaip įtariama įvykdytų nuo gegužės 28 iki rugsėjo 20-osios, įskaitant dalyvavimą organizuotai nusikalstamoje grupėje, vykdančio teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą, bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 ir eteryje prasideda antroji geros dienos valanda šį trečiadienį. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Taip iki darbų pabaigos, jeigu kaip ir aš dirba tik iki 17 ir nukeliaukiam. Šią valandą gera prisiminti lietuviškas top trejetukas, savaitės naujiena informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika ir tikiu darbinga dar trečiadienio nuotaika. Tai žygiuojame toliau, visiškai netrukus jau laukia gera prisiminti rubriką.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti rubrikoje keliamės į 2013 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 34 pozicija. Calvin Harris ir Ellie Goulding, bei jų bendras darbas I Need Your Love.

0: vienas balsas, dešimtys legendinių hitų visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o ar tie orai geri visiškai netrukus ir išsiaiškinsim. Šiandien, pasak sinoptikų, dar daugelį rajonų protarpiais palinos, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur buluos rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 pajūryje gūsio metu ir iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 10, dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: Radies kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja, šiandien jis sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pirmasis iš jų, Mėlyna banga, Viktorija ir Vitražas, tikrai pasirodė ne 26-aisiais, bet atgimusi grupė jį pristatė ir perdainavo naujai. 2026-ieji, Viktorija ir Vitražas, Mėlyna banga.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
0: Visiškai netrukus laukia 15 valandos žinios, jūs palieku su muzika ir jau susigirdėsime trečioje geros dienos valandoje. Nuo čia eteryje Ava Max, We Hot American Dream.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja jungtinių valstybių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Rūpiutį Jungtinės Amerikos valstijos išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemynų gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Seimas pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7-ąją. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data – spalio 7-oji. Pagal rinkimų kodeksą eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Seimui priėmus šį nutarimo projektą jis įsigalios 2026 spalio 7-ąją. Tai bus ir 2027 savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia. Prancūzija sutiko pradėti derybas su Latvija dėl branduolinio atgrasymo skėčio išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sutiko pradėti derybas dėl šalies dalyvavimo prancūzų branduolinio atgrasymo iniciatyvoje. Premjeras pridūrė, kad netrukus Latvijoje lankysis Prancūzijos delegacija. Macronas pasiūlė pradėti diskusiją su kitomis Europos valstybėmis dėl branduolinio skėčio, augant nerimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį jaunuolį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokyklą ir mečetė rengimu, pranešė Teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardymas tik kaip Pavelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais. Jam skirtas kardomasis kalinimas 3 mėnesius. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai pateikė Pavelui kaltinimus dėl 3 nusikalstamų veikų, kaip įtariama įvykdytų nuo gegužės 28-os iki rugsėjo 20-osios, įskaitant dalyvavimą organizuotai nusikalstamoje grupėje, vykdančio teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą, bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek jau po 15 ir eteryje prasideda trečioji geros dienos valanda. Smagu sveikinti su tais, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia iki 17, aš Obertas, gera muzika, puiki nuotaika ir trečiadienio judesiukas mūsų eteryje. Visiškai netrukus gera prisiminti rubriką ten ir susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2012 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 57 pozicijoje oficialiai įsitaiso Sia ir Deividas Guetta. Bendras darbas She Wolf.

0: ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur bulos rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 10, dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 06246 24 01 500.
1: LRT Vaikai

0: Blogis.
1: Hey, no sweat.
0: Kikinuose.
2: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Kaip ir kasdien trečioje geros dienos valandoje į eterį keliauja muzikinė ruletė, kuri mums šiandien išsuka 2023 metus. O tuomet patikėkit, tikrai daug geros muzikos buvo. Pradėkim nuo Imam Beck ir darbo One Last Dance.

Antroji daina iš 2023 man primena trolių animacinį filmuką, o pagrindinė viena iš dainų buvo NSYNC bendras darbas su Justinu Timberlake'u Better Place. It's

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Na ką, labai jau greit prabėgo trečioji geros dienos valanda, joje visi darbai nudirbti, belieka tik 16 valandos žinių sulaukti, o kad jų laukti būtų smagiau, paklausykim Martyno Kavaliausko kūrinio Tyloje.

0: Reklama.
1: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: 22 МГц удачный год, 2005 свалонный сперфара. Радио Статус Капсель.
1: Это РИА Жинёс. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Sugrįžtančia rotacija veikiausiai sudarys apie 1000 karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Rūpiutį Jungtinės Amerikos valstijos išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemynų gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Seimas pritarė nutarimo projektui, kurio siūloma 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kovo 7-ąją. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7-oji. Pagal rinkimų kodeksą eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Seimui priėmus šį nutarimo projektą jis įsigalios 2026 spalio 7-ąją. Tai bus ir 2027 savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl brandolinio atgrasimo skėčio išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sutiko pradėti derybas dėl šalies dalyvavimo prancūzų brandolinio atgrasimo iniciatyvoje. Premjeras pridūrė, kad netrukus Latvijoje lankysis Prancūzijos delegacija. Macronas pasiūlė pradėti diskusiją su kitomis Europos valstybėmis dėl brandolinio skėčio, augant nerimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį jaunuolį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokyklą ir mečetė rengimu, pranešė Teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardymas tik kaip Pavelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais. Jam skirtas kardomasis kalinimas 3 mėnesius. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai pateikė Pavelui kaltinimus dėl 3 nusikalstamų veikų, kaip įtariama įvykdytų nuo gegužės 28-os. Iki rugsėjo 20-osios, įskaitant dalyvavimą organizuotai nusikalstamoje grupėje, vykdančio teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą, bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek po 16 ir jau prasideda ketvirtoji idėja, paskutinioji geros dienos valanda šį trečiadienį. Čia iki pat 17 prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laikas prabėgs greit, jei liksite su mūsų radio stotimi. Na, o šią valandą pažadu kelionį 2011 rubrikoje gerą prisiminti, žinoma, savaitės naujiena, informacija apie ketvirtadienio penktadienio orus. Na ir kur mes be mano top 3-tuko, Roberto top 3, keliausiai į eterį ir lydės jūs link darbų pabaigos. Tai visą tai artimiausia šią valandą, tad likime drauge.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliamės į 2011 metus, 95 vieta grojamiausių dainų šimtuke. Saša Lopez ir Andrea D. Bei kartu su Bruno bendras darbas All My People.
4: All my people.

Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur bulos rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daugelį rajonų lietus vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 10, dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Ne kartą esu sakęs, bet dar kartelį pasikartosiu, kad ketvirtoje geros dienos valandoje man labiausiai patinka groti savo tris dainas, aišku, Roberto Top 3 tuke. Pradėkim šiandienį su Jelly Roll darbu.

Artėja prie pabaigos mano top 3-tukas. Šį trečiadienį turėjom ir Jelly Roll, turėjom ir Giovanni su LZ, turim ir žemaitukus. Kad liktum amžiai.

0: Hei, geros dienos.
1: Atrodo, ką tik pradėjom, bet turiu pranešti, kad laida Geros dienos baigėsi šį trečiadienį, laikas bėga labai greitai. Smagu, ar ne? Taip, tokiu tempu ir iki penktadienio nukeliausim visai greit. Tai gero, smagaus likusio vakaro su mūsų radijos stotimi. Susigirdime ketvirtadienį tuo pačiu laiku ir toje pačioje bangoje. Ir toj pačioj laidoje, aišku. Taigi palieku jūs su Rudimental darbu, su Jazz Glean kartu atliktu, o kaip ir sakiau, susigirdėsim jau ketvirtadienį, šiek tiek po 13. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 20 hercų valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia savo to pripažinti. Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jau kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužįstų karių. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją. Tad ne viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Jo teigimu, Lietuva daugybė šių pavojų mato iš arti. Rugsėjo 10 Seimo rudens sesiją pradėjo parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms. Nors sesijos darbų programą įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. Vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų. Vyriausybės teikiamas šeimos paketas yra gan ambicingas. 40 įstatymų iniciatyvų parengė demokratai siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistemą, taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Magyaro ir dviejų buvusių ministrų dirbusio ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybėje teisinę neliečiamybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras Istvanas Laitaras imasi veiksmų prieš aukšto rango Viktoro Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Magyaras tyrimas dėl 2024-aisiais įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube jį filmavusi vyro atėmė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Jungtinių Amerikos valstybių vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams nuolatinę kontrolę užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktijoje jau seniai domina prezidentą. Grenlandijos premjeras pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2019. Stormzy, Wussy Bop.
4: My brothers don't die, we just Wussy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just Wussy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį 2014 ir čia jūs pasitinka Pharrell Williams darbas Happy.
2: Atgal į ateitį.

0: Mama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsakaliu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinio lygoje pirmąsias sezono rungtynes sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 nesilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Gynybinį potencialą pademonstravusi Šarūnai Sikevičios treniruojama Stambulo Fenerbahčia 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktaš ir iškovojo Turkijos Super Taurės trofėjų. Europos čempionato atrankos turnyrui besirengianti Lietuvos vaikinų 19 rinktinė sužais dvejas kontrolinės rungtynės su Albanijos bendramžiais. Primename, kad kovo mėnesį Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos

0: čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose. Europos rankinio federacijos būstinė Vienoje ištraukti EHF Europos taurės turnyro antrojo etapo burtai. Į poras suskirstė 64 komandas. 19 komandų į antrąjį etapą iškopė įveikę pirmojo etapo barjerą. Dar 45 klubai į antrąjį etapą pateko pagal reitingą. Burtai lėmė, kad Dragūno rankininkai kovas Europos taurės turnyre pradės su Čekijos Zubri klubu, o Granitas Karys susitiks su Rumunijos Politechnika Timišo Oro komanda. Pirmasis rungtynės Lietuvos komandos žais spalio 17 arba 18 dieną. Dienomis namuose, atsakomusios po savaitės išvykoje. Antras geriausias Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas anksčiau yra patiesęs buvusius pirmojo 50-uko žaidėjus Lorenzo Sonego ir Jamesą Dokvartą. Tačiau antradienį buvo pasiekta dar saldesnė pergalė, kadangi užtikrintai žaidęs lietuvis įveikė legendinį Bulgarijos tenisininką Grigorą Dimitrovą. Sentropeze Prancūzijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Butvilas triumfavo rezultatu 7-6, 7-3, 6-3. Dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 29 minutes.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam tolyn ir keliaujame tiesiai į 2020-uosius. O čia mes keliaujam su kūriniu, kuris 39-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo. Ir tai yra Sofia Lis-Baxter, Crying at the

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia savo to pripažinti. Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jau kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužįstų karių. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją. Tad ne viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Jo teigimu, Lietuva daugybė šių pavojų mato iš arti. Rugsėjo 10 Seimo rudens sesiją pradėjo parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms. Nors sesijos darbų programai įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. Vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų. Vyriausybės teikiamas šeimos paketas yra gan ambicingas. 40 įstatymų iniciatyvų parengė demokratai siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistema, taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Magyaro ir dviejų buvusių ministrų dirbusio ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybėje teisinę neliečiamybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras Istvanas Laitaras imasi veiksmų prieš aukšto rango Viktoro Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Magyaras tyrimas dėl 2024-aisiais įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube jį filmavusio vyro atėmė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Jungtinių Amerikos valstybių vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams nuolatinę kontrolę užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktijoje jau seniai domina prezidentą. Grenlandijos premjeras pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2012. Lawson, Taking Over Me.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Kelionės laiku nesibaigia. Noriu Jūs pakviesti 2002 metus. Čia atkeliaujame į rubriką Atgal į ateitį kartu su Brian Adams darbu Here I Am.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Radio stotis
4: Kapsai.
3: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
5: Orų prognozė.
6: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapse.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Jungtinių valstybių programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu, bei aptarė galimo bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje, plėtra Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialo tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstybių gynybos technologijų bendrovės Match Industries prezidentas Natanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybes remti Ukrainą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininko Juozo Olekui pasiūlius ilginti iki 75 metų, daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65 metų, kaip yra dabar, o iki 70. Kartu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjai sukanka 65 metai arba eina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti iki 75 metų. Apskaitininkai iš įmonės Telšiuose pasisavino beveik 40 tūkstančių eurų, pranešė policija. Skelbiama, kad antradienį Telšių apskrities pareigūnus kreipėsi įmonės atstovas, kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo vasario 10 iki birželio 29 Telšiuose įmonės pasamdyta apskaitininkė, gimusi 1981-aisiais, klastodamas sąskaitas faktūras apgaulės būdu pasisavino 39 908 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos. Let's go.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Pasižiūrėkim, kur mūsų kelionė laiku tęsiasi ir čia mes apsistokim ties 2023 metais, būtent tada, 39-ąją tų metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Blanka Rodeo.

0: 90-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia sau to pripažinti. Prezidento teigimu per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jau kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužeistų karių. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją. Tad ne viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Jo teigimu, Lietuva daugybė šių pavojų mato iš arti. Rugsėjo 10 Seimo rudens sesiją pradėję parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms. Nors sesijos darbų programai įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. Vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų. Vyriausybės teikiamas šeimos paketas yra gan ambicingas. 40 įstatymų iniciatyvų parengė demokratai siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistemą, taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Magyaro ir dviejų buvusių ministrų dirbusio ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybė teisinė neliečiamybė dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras Istvanas Laitaras imasi veiksmų prieš aukšto rango Viktoro Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Magyaras tyrimas dėl 2024-aisiais įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube jį filmavusio vyro atėmė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams nuolatinę kontrolę užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktijoje jau seniai domina prezidentą. Grenlandijos premjeras pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Radio Escápse.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz reiškinių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.